ea o te whaolai nai o ia. O te wha mamalu ia te ia o na uailoa e ia lo uingoa. E wala au mai o ia ia te au. O na utali atu ai lea ia te ia. O au, o te ia te ia ili puapua ngā. O te lavea ina o ia. Ma o whaatupu ina lo na mamalu. O leo langa whaafua loa e mali ai o ia ia te au. O te whaali atu fo ia te ia la u whaaola tanga. Whaamanuia mai lea tua ili whaitawina o la nā fionga pa ia. O le salamole nei e fia fia tele le au kerusiano e whaitauina. O na o polo misi, pe o tau tino ngā le atua o whaalia mai ai. O alavani tū langa tātou te whaafea ngai, pe whaafesa ngai. Pe o ni mai ma ngase ngase, o ni mea whainga tae lulu inai i tātou ma o tātou ainga. O ni whaalave lave sa tātou le iloa ina. O ni mea te tupu whaafua se i tātou te le i māwhauwhauina. O whaafi tāuri i te tonu o tātou āinga, i te tonu o tātou ngā luenga. O ni mea te tupu i a tātou whānau ma o tātou āinga. O mea whaale tonu ili whaale tino. O mea whaale māwhauwhau, whaapea le whaale anganga. Pe o lea alava, o lea ua manino mai. O lea tua lava lo tātou malu, lo tātou lafitanga, lo tātou olo male na te puipuina i tātou. E o lava ia nanga āngelu, wa ia poloa ina, ina ia leo leo ina i tātou i mea tātou te whewai mao iai. Paule mea, e leo polo misi maile atua, a mea tātou te lefeta ia imani mea whaingataa. Ae olo o ia whaailoa mai, na te whaatasi mai tātou, pe ao tātou a vea o ia, mo tātou malu tātou te nonofo ai. O leo winga tonu le nā o le nei salamo, e mo e olo o matua a vea ina le atua ma o lātou atua. A vea ma mea lātou te nonofo ai ma mafuta pea lava pea, ia so uma mataimi uma. E toi fia faita watu le fwai upo e sifulu faa, se ia o ilei unga. O loo faa iloa mai ai, le tali mai o le atua ia i tātou, pe a fai tātou te avea o ia mo o tātou malu. Fai upo e sifulu male faa, o na ua naunau mai o ia ia te au. O le mea lea o te faa ola inai o ia, o te faa mamalu ia te ia o na ua iloa e ia lo uingoa. E wala au mai o ia ia te au. O na au tali atu ai lea ia te ia. O au, o te ia te ia ile puapua ngā. O te lavea ina o ia, ma o whaatupu ina lo na mamalu. O leo langa whaafua loa e malie ai o ia ia te au. O te whaari atu fo ia te ia la whaaola tanga. E tu maule leo leo ngā lea tua ia i tātou. Tusa po oani mea olu inai utou soifuanga ma o tātou wolanga. E o lava ili whaafua loa ina olu soifua ma lo uwola. Ma whaali mai ai ya ita ua le awala o le whaola tanga. Ile sua fapele o Yesu. Amen.